Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira. Sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
6: Alo.
7: Evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
6: Pa misliš da ima drugu?
7: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
0: Marketing Elmag Radija.
9: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica, Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
3: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
4: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovo, ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
1: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027 godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263-464-022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Islanđani na referendumu odbacili predlog vlade, nema nastavka pregovora s Evropskom unijom. Radimo na završetku pregovora do kraja godine, cilj članstvo u EU do 2028. kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Od oktobra nova cijena tarifnih paketa. Telekom kaže da su ulaganja razlog, nezadovoljni građani imaju mogućnost raskida ugovora. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Građani Islanda na referendumu glasali su protiv predloga vlade da zemlja nastavi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, objavio je tamošnji javni servis. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredjeljena za evropski put. Ona je istakla da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u Evropskoj uniji do 2028. Korisnike crnogorskog Telekoma od 1. oktobra očekuje poskupljenje pojedinih tarifnih paketa, među kojima je i Magenta 1, koji objedinjuje internet, televiziju, mobilnu i fiksnu telefoniju. Cijena tog paketa bit će veća za 2 eura mjesečno, što je kod dijela građana izazvalo iznenađenje, posebno imajući u vidu da se radi o dodatnom trošku za uslugu koju već koriste. Iz Telekoma su za standard saopštili da će od 1. oktobra biti korigovane cijene određenih paketa, ocjenjujući da je riječ o minimalnoj korekciji koju prati unapređenje sadržaja i benefita paketa. Iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost podsjećaju da korisnici koji ne prihvataju jednostranu promjenu ugovorenih uslova imaju pravo da raskinu ugovor bez plaćanja naknade. Vaterpolisti Crne Gore upisali su i drugu pobjedu na mediteranskim igrama u Tarantu. Ajkule su nakon Grčke juče bile bolje i od Srbije 14-13 i osigurale plasman u polufinale, najvjerovatnije sa prvog mjesta u grupi.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Duvaći vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura od 12 do 26, a najviše dnevna danas od 29 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim, ali i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Dobro jutro, dragi moji, ja sam Kosta Mijušković i želim vam dobro jutro još jednom onako iz studija Elmag. Nadam se da ste se razbudili ili da se razbuđujete. Evo još jedna, da kažemo, počinje radna nedjelja i nadam se da ćemo onako i ovoga jutra provesti zajedno uz neke interesantne teme i naravno onu najbolju domaću muziku na ovim prostorima, kao što i već znate. U ovom prvom satu bit će onako nekih servisnih informacija, kao što ste već i navikli, a onda kasnije od 8 pa sve do 12, dok ću vam ja praviti društvo, a nakon 12 moja koleginica Dijana. Siguran sam da ćete onako uživati u programu, bit će tu i spasioc, da kažemo, zbog ovih, da kažemo, razno raznih nekih dešavanja koji se dešavaju po moru, pa ćemo malo da pričamo sa njim. Uglavnom, ostanite na talasima Elmag Radija i uživajte. Šta drugo da vam kažem?

iz Elmag studija, ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama do nekih 12 sati, evo 7 sati i 11 minuta, pa da vidimo malo kako je to stanje u saobraćaju. Saobraćaj je umjerenog intenziteta i savjetuju iz Automoto Saveza Crne Gore da svi vozači izbjegavaju vožnju u najtoplijem dijelu dana, ukoliko ipak putujete da pravite česte pauze, a također da se vozi oprezno i da se poštuju svi saobraćajni propisi. Kao što i sami znate, pojačane su policijske kontrole skoro svuda u Crnoj Gori i zbog novog zakona, i nije samo čini mi se zbog novog zakona, nego i zbog sveopšte sigurnosti u saobraćaju svih nas, jer u vožnji u saobraćaju nije poenta voziti brzo, već je poenta voziti sigurno. Također, evo, da znate da zbog rekonstrukcije na mostu Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja-Žabljak, također će biti potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, čak i za pješački saobraćaj sve do 26.10. ove godine. Također, što se tiče onoga puta između Njeguša i Kotora, također tu da znate da veliki kamioni i kombi ne mogu da prolaze. I uglavnom, što se tiče tih najvažnijih informacija što se tiče stanja na putu, to bi bilo to. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se samo 16 saobraćajnih nezgoda, taj broj itekako smanjen, tako da svaka čast i još jednom dobro jutro.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
6: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Lend igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
7: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
8: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
9: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Eomag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
5: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027 godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
4: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
4: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštunski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza, stari aerodrom. Čekamo te!
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
6: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Slanđani na referendumu odbacili predlog vlade, nema nastavka pregovora sa Evropskom unijom. Radimo na završetku pregovora do kraja godine, cilj članstvo u Evropskoj uniji do 2028. kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Od oktobra nova cijena tarifnih paketa. Telekom kaže da su ulaganja razlog, nezadovoljni građani imaju mogućnost raskida ugovora. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Građani Islanda na referendumu glasali su protiv prijedloga vlade da zemlja nastavi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, objavio je tamošnji javni servis. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredijeljena za evropski put. Istakla je da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u EU do 2028. Korisnike crnogorskog Telekoma od 1. oktobra očekuje poskupljenje pojedinih tarifnih paketa, među kojima je i Magenta 1, koji objedinjuje internet, televiziju, mobilnu i fiksnu telefoniju. Cijena tog paketa bit će veća za 2 eura mjesečno, što je kod dijela građana izazvalo iznenađenje, posebno imajući u vidu da se radi o dodatnom trošku za uslugu koju već koriste. Iz Telekoma su za Standard saopštili da će od 1. oktobra biti korigovane cijene određenih paketa, ocjenjujući da je riječ o minimalnoj korekciji koju prati unapređenje sadržaja i benefita paketa. Iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost podsjećaju da korisnici koji ne prihvataju jednostranu promjenu ugovorenih uslova imaju pravo da raskinu ugovor bez plaćanja naknade. Vaterpolisti Crne Gore upisali su i drugu pobjedu na mediteranskim igrama u Tarantu. Ajkule su nakon Grčke juče bile bolje od Srbije 14-13 i osigurale plasman u polufinale, najvjerovatnije sa prvog mjesta u grupi.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobro jutro još jednom iz Elmag Radija, ja sam Kosta Mijušković i kao što znate, ponedjeljak je zdravi start ovdje na Elmagu i danas dijelimo sok od Spelte. Inače, sok od Spelte je jedna prirodna podrška organizmu, posebno napravljen onako od mladih listova, bogat je hlorofilom, vitaminima, mineralima i antioksidansima i zbog svog nutritivnog sastava može biti onako baš lijep dodatak zdravo i uravnoteženoj ishrani. Tako da mi u saradnji sa Speltexom, kao i svakog ponedjeljka, imamo poklon za vas, to jeste taj čarobni napitak od Spelte. Sve što treba da uradite jeste da mi pošaljete odgovor na sljedeće pitanje. Kad biste morali da izaberete samo jedno dobar san, zdrav doručak ili jutarnju šetnju, šta je to što bi izabrali i zašto? Odgovor pošaljite na 067 96 96 96 i najkreativniji odgovor dobit će ovaj čarobni napitak. Također tamo u nastavku programa i za 9 sati imamo jednog gosta, spasioca, pa ćemo malo i da pričamo o tome. Tako da bit će danas jedan zanimljiv dan i još nekih nagradnih igara, onako za početak školske godine. Bit će svašta nešto danas i ove nedelje na našem programu, tako da ostanite uz nas, slušajte Elmag. Jer ne samo zato što dobijate vrijedne nagrade, nego zato što i slušate najbolju domaću muziku.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelma Gradio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmagi prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
3: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmeticsu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmeticsu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
4: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
4: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za Mediterana, u restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
4: Kuraprox, švajcarski standard koji

0: Laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
0: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj Lab bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. augusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. august, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te! Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
5: Pa misliš da ima drugu?
4: I ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekao sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
7: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20:30, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
8: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
9: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
8: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
9: 067-282-900. Surfmont!
10: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
11: Quattro formaggi, profesore.
10: Molim.
11: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
10: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
12: Marketing Elmag Radija.

Dragi moji, evo se približavamo 9 sati, kao što znate na Elmag Radiju, zdravi start ponedeljkom i nagradna igra, dijelimo Speltex, tako da Sokot Spelte je čuveni, siguran sam da je većina vas upoznata s tim. Nagradno pitanje jeste šta je najvažnije za vas, dobar san, od zdrav doručak ili jutarnja šetnja, šta birate od to troje i zašto vam je to najvažnije? Odgovor pošaljite na 067 96 96 96 i u narednom satu mi ćemo izabrati pobjednika. Također tamo iza 9 sati pričamo sa Edisom Sijarićem, čuvarom plaže, to jeste spasiocem, tako da bit će to jedan zanimljiv intervju odmah nakon vijesti. A također ono što sam htio da kažem jeste da u nastavku programa imat ćemo još neke zanimljive goste, a imat ćemo i još neku zanimljivu nagradnu igru gdje ćemo dijeliti školske rančeve za početak školske godine, što je onako tradicionalno što Radio Elmag radi na početku svake nove školske godine. I neće tu biti samo rančevi, bit će tu tokom nedelje još dosta poklona, tako da ostanite uz Elmag, slušajte onu najbolju domaću muziku, a nama je zaista čast što nas slušate.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Sanđani na referendumu odbacili predlog vlade, nema nastavka pregovora sa Evropskom unijom. Radimo na završetku pregovora do kraja godine, cilj članstvo u Evropskoj uniji do 2028. kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Od oktobra nova cijena tarifnih paketa. Telekom kaže da su ulaganja razlog, nezadovoljni građani imaju mogućnost raskida ugovora. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Građani Islanda na referendumu glasali su protiv prijedloga vlade da zemlja nastavi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, objavio je tamošnji javni servis. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredijeljena za evropski put. Istakla je da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u EU do 2028. Korisnike crnogorskog Telekoma od 1. oktobra očekuje poskupljenje pojedinih tarifnih paketa, među kojima je i Magenta 1, koji objedinjuje internet, televiziju, mobilnu i fiksnu telefoniju. Cijena tog paketa bit će veća za 2 eura mjesečno, što je kod dijela građana izazvalo iznenađenje, posebno imajući u vidu da se radi o dodatnom trošku za uslugu koju već koriste. Iz Telekoma su za Standard saopštili da će od 1. oktobra biti korigovane cijene određenih paketa, ocjenjujući da je riječ o minimalnoj korekciji koju prati unapređenje sadržaja i benefita paketa. Iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost podsjećaju da korisnici koji ne prihvataju jednostranu promjenu ugovorenih uslova imaju pravo da raskinu ugovor bez plaćanja naknade. Vaterpolisti Crne Gore upisali su i drugu pobjedu na mediteranskim igrama u Tarantu. Ajkule su nakon Grčke juče bile bolje od Srbije 14-13 i osigurale plasman u polufinale, najvjerovatnije sa prvog mjesta u grupi.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Vikend je za nama, sunčan, topao, kao stvoren za plažu, more, kupanje i plivanje, jer visoke temperature, iako je sam kraj avgusta u našoj zemlji, ne jenjavaju. U nastavku pričamo o spasilaštvu na moru Crne Gore i u razgovoru sa nama je Edi Sijarić iz Ulcinja, spasilac na vodi, na velikoj plaži, instruktor spasilaštva pri Crvenom krstu Crne Gore. Ovim poslom se bavi više od 20 godina i za sebe ima više od 100 uspješnih akcija spašavanja. Za početak, Edi, se da čujemo kako izgleda jedan tipičan dan spasioca na plaži.
5: Konkretno moj jedan dan radi na plaži, traje 8 sati, od 9 do 6. Kad dođem na posao, postavim znači zastavicu koja je predviđena toga dana, da li je to zelena, žuta ili crvena, sve zavisi od vremenskih uslova. Posle toga odradim jedan kratki trening, prosto tijelo kao i kod kupača, tako i kod spasioca mora biti sveže, da ne bi došlo u situaciju da ne ugrozimo i naš život na plaži. plaže, znači mi smo u toj nekoj kritičnoj zoni, znači treba da smo nekoliko puta da ulazimo, se kvasimo, prosto da imamo vlažnost na našoj koži. Radimo najčešće tu prevenciju, komunikaciju sa kupačima, dajemo im određene informacije, ako toga dana preduva istočni vjetar, da ne koriste sredstva za naduvavanje, da obrate pažnju. Najčešće su ta djeca sa tim nekim mišićama na rukama ili sa onim sredstvom ili sa dušekom ili sa drugim sredstvima na naduvavanje na vodi, taj istočni vjetar ih odaljava od obale, odnosno duva prema pučini i može doći iako je mirno vrijeme, iako je na primjer istaknuta i zelena zastavica, iako su idealni uslovi, prosto taj vjetar duva na mahove i može doći do nekih određenih problema. Najčešće mi tu upozoravamo pištaljkom ili interaktivnom komunikacijom.
4: Šta znače boje zastavica na spasilačkoj kuli i koliko ih posjetioci plaže zapravo poštuju?
5: Sad je trend u zadnje vrijeme da se dosta i poštuju spasilci na uređenom zgrađenom kupalištu, tako da se dosta veliki broj i stranih turista koji već su edukovani što se tiče samog značaja spasioca, odnosno same pojave spasioca na tom kupalištu. Sistem zastavice je poređan redosledom crvena, žuta i zelena. Ta crvena znači opasnost i da je toga dana spasioc ne može garantovati bezbjednost kupača. Može biti to elementarna nepogoda, može biti neka masovna nesreća, izliv fekalija, morska neman da se približila obali itd. itd. Žuta zastavica također je kupanje ograničeno i može biti opasno. Šta to znači? Spasioci toga dana veoma na oprezu. Naprijed, najčešće se ta žuta zastavica može svakodnevno vidjeti na ulcinskim velikim plažama, na ulcinsko velikoj plaži, zato što tamo uvijek imate jake udare vjetrova, jake morske struje, tako da najčešće ta zastavica tamo postavljena, znači da spasac mora biti budan, odnosno mora biti obraziv u toku cijelog radnog dana. To su najčešće neke promjene temperature vode, može biti jako morsko strujanje i udari severozapadnog vjetra koji su svakodnevna pojava na kupalištima. Što se tiče zelene zastavice, tada spasioc garantuje bezbjednost kupača, znači da je temperatura vode optimalna, da je morske struje nemaju jak intenzitet i da vjetar znači ima niski intenzitet udara.
4: Edi, se dugi niz godina radite kao spasilac, kao što smo već rekli, i koja vam je bila onako najstresnija i najzahtjevnija intervencija u karijeri?
5: Da, 23 godine radim kao aktivni spasilac na uređenom zgrađenom kupalištu, tačno na velikoj plaži. Da, bilo je mnogo intervencija, ne bi izdvojio ni jednu od njih, prosto čovjek pokušava, odnosno spasilac, da nekako potisnuje neke situacije koje su veoma stresne za nas, tako da ne bi ih izdvajao tu. Mi se više trudimo da radimo na prevenciji ako dođe do situacije, da znači što bolje odreagujemo, da se što bolje organizujemo i da ta situacija dobije pozitivni ishod. Nikad se ne osvrćem na te situacije, odnosno remiziram situaciju kako, kad je već uspješno završen, da li sam mogao na neki drugi način, na još lakši način za sebe i za kolege, da tu situaciju izvedemo do kraja. Inače ne vjerujem da jedan spasilac želi da je uopšte spreman da priča o nekim situacijama. Mnogo je situacija za 23 godine, velika plaža, to su ne mali broj spašavanja, tako da ne bi izdvajao ni jednu. Mislim da dobar spasilac je onaj koji radi na prevenciji i koji znači uvijek upozorava prije nego što se desi neka nepredviđena situacija.
4: A Edi, se recite mi, šta je prva stvar koju bi svako od nas trebalo da uradi ako primijeti da se neko u vodi bori za život prije nego što spasilac stigne?
5: Uvijek kupač neki, pogotovo kako sam pričao o fazama davljenja, ne primijeti uvijek spasilac da se nešto dešava u vodi. Najbolje ako je osoba nije obučena za spasioca da da neko prilično sredstvo koje se nalazi u datom momentu, može to biti neki dušek, šlauh, bilo što na što bi moglo da se osoba koja traži pomoć da se uhvati ili da se zadrži dok ne dođe ili dok se ne organizuje spasilac da dođe da mu pomogne. Najčešće ne bi trebalo da prilazi osobi koja je u tom momentu životno ugrožena, zato što bi njegov život mogao biti ugrožen. Najbolje dodati neko prilično sredstvo prosto na nekoj distanci od 2 metra, prosto to je nekakva bezbjednostna distanca gdje ne bi trebao osoba koja je zapala, da kažem, u glas za kisionikom, osoba koja se bori život, ne bi mogla da ugrozi vas i vi da postanete kao neko koji je slučajni tu kupač, kao žrtva. Znači najčešće najbolja solucija je da vi dodate neko sredstvo, neki dušek ili bilo šta, sad su ove sam daske aktuelne, da približite, da vidite da li će ta osoba da prihvati tu dasku, da se zadrži, da se malo smiri dok ne dođe spasilac i tu osobu znači ne zbrine na taj profesionalni način.
4: A recite mi, koji je vaš savjet za roditelje koji dolaze na plažu sa malom djecom?
5: Obavezno provjeriti toga dana koji su uvezaci, namazati djetetu kremom, staviti kapu, znači ne ispuštati dijete iz vašeg nadzora, znači ne procjenjivati sami situaciju na kupalištu, da li je zelena zastavica, znači za dijete koje je znači malodobno, odnosno malo dijete od 4-5 godina je svaka situacija opasna, znači morate, roditelj kao roditelj mora biti prisutan blizu djeteta, ne izlagati ga mnogo suncu, namazati ga tim raznim faktorima koji su zaštitnim faktorima koji mogu da pomognu djetetu toga dana na plaži, znači ako je neka velika dubina vode, biti uvijek prisutan blizu njega, ne upušti se znači u neke igre na vodi sa tim djetetom, prosto da dijete ne potone ili da se dijete ne uplaši, prosto najčešće te neke traume iz djetinjstva posle toga u nekom adolescentnom periodu se javljaju u smislu da dijete ne želi više da nauči da pliva i tako da imate nemali broj ljudi koji nisu naučili tim plivačim tehnikama upravo iz tih nekih ranog djetinjstva gdje su i roditelji na neki njihov poseban način probali naučiti plivanjem, a upravo doživjeli su te neke teške traume koje posle toga dijete u nekom starijem dobu ne želi više da se upušta, znači ni da nauči da pliva, ni da nauči koja su prava pravila ponašanja na kupalištu.
4: I Edi, se za kraj, kažite nam koje su najčešće zablude koje ljudi imaju u ovoj profesiji?
5: Najčešće su bile ranije, mislim da spasioc sam po sebi ne radi ništa, sedi na toj stolici, gleda u more ili pliva, ili ne znam, komunicira sa ljudima, ali sve su te predrasude do onoga momenta kada dođe do crvene zastave, odnosno do onoga momenta kada su veliki i visokorizični talasi i odar vidi pravu ulogu spasioca na uređenom zgrađenom kupalištu, shvati da je on jedna odgovorna ličnost, da je on jedna osoba koja uliva ogromno povjerenje za bezbednost na toj kupalištnoj zoni u kojem su ti turisti, znači, navikli da dolaze, i ako su imali iz ranijih godina neke predrasude ili zablude, mislim da je to sad već prevaziđeno i da on spasioca na tom uređenom zgrađenom kupalištu vidi kao jednu odgovornu ličnost koja radi svoj posao i koja je tu radi njegove sigurnosti, odnosno bezbjednosti.
4: Bio je ovo Edi Sijarić, spasilac na moru Crne Gore. Nadam se da vam je razgovor sa njim bio koristan i zanimljiv. Edisu zahvaljujemo na razgovoru i želimo što manje opasnih situacija na vodi.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. A3T.

0: marketing Elmag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.

0: Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. We'll be right back.

0: pušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont.
5: Marketing Elmag Radija.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran. Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
3: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
4: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
6: Erste Banka.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.com.

0: Sport.
1: Vaterpolisti Crne Gore upisali su i drugu pobjedu na mediteranskim igrama u Tarantu. Ajkule su nakon Grčke juče bile bolje od Srbije 14-13 i osigurale plasman u polufinale, najvjerovatnije sa prvog mjesta u grupi.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobro jutro, dragi moji. Kao što znate, na Elmagu i dalje zdravi start ponedeljkom i ovoga jutra mi dijelimo Speltex. Imali smo nagradno pitanje koje je glasilo: šta biste izabrali kao zdravu naviku? Da li je dovoljno sna, jutarnja šetnja ili neki zdravi doručak? I dobio sam zaista neke interesantne poruke i onu poruku koju sam izabrao kao pobjedničku jeste sljedeća. Kaže: dobro jutro, a da bi bilo dobro, izabrala bih dovoljno sna. Ko je neispavan, nije mu ni do doručka, ni šetnje. Sve o čemu misliš je najmilija sprava krevet. Tako da zaista čini mi se da je to onako jedan interesantan odgovor. Čestitam našoj slušateljki na osvojenoj nagradi. A mi u nastavku programa imamo još nagrada za vas. Sljedeća nagrada jeste za srećan početak nove školske godine. Darujemo školarcima u saradnji sa knjižarom Papilon Rančeve. I nagradno pitanje jeste: koji je vaš savjet školarcima pred početak nove školske godine? Slobodno šaljite na 067 96 96 696 i imat ćete priliku da osvojite jedan ranac za vaše dijete ili da ga poklonite nekome ukoliko imate bratanične, sestriće ili nekoga da ili neko kumče ili možda dijete od nekog prijatelja. To je već naravno na vama. Ostanite uz Elmag.

0: nisam više ja sa njom.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Platni sponzor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Eto, slušali smo Harija Mata Harija, gdje je ona slatka ko bombona, tako da nadam se da će svako ko je single, to jeste sam, naići u narednom periodu na neku zdravu, lijepu ljubav. Eto, šta da kažem, bez da zaista onako Elmag je pripremio onako vrijedne nagrade ove nedelje, pogotovo za početak školske godine. I sljedeća nagradna igra jeste da u saradnji sa knjižarom Papilon mi djelujemo jedan, to jeste podijelit ćemo tri školska ranca, ali hajde da prvo krenemo sa jednim. I nagradno pitanje: koji je vaš savjet školarcima pred početak nove školske godine? I ja sam naravno već od vas dobio neke interesantne poruke. Evo, kaže jedna slušateljka: moj savjet školarcima bio bi: draga djeco, budite svoji, budite vrijedni, jer svaki dan u školi jedan je stepenik više za vašu budućnost. Zato pažljivo koračajte kroz znanje, jer sutra će to da vas predstavlja, jer možda baš vi budete nekome uzor. Sretan polazak u školu. Zaista jedna onako divna, topla poruka i čini mi se da upravo ova poruka govori o onim ljudskim vrijednostima. Tako da, eto, u nastavku programa također tamo iza 11 sati naš gost u studiju bit će jedan čuveni buregđija iz Budve, Nikola Banović, vlasnik piterije Ko te pita. Tako da, eto, ostanite sa nama i čućete kako je taj momak iskoristio svoje obrazovanje i pokrenuo jedan zanimljiv porodični biznis uprkos svemu. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. Mi slušamo Kristijana Rahimovskog, Sjeverno.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
7: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20:30, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Radimo na završetku pregovora do kraja godine, cilj članstvo u EU do 2028. kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Za obuku pilota za Bell 412 planirano 190.000 eura. Pljevlja četvrti dan pod zagađenjem, koncentracija PM10 čestica i 4 puta iznad dozvoljene. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredijeljena za evropski put. Istakla je da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u EU do 2028. Ministarstvo odbrane planiralo je za 2026. godinu obuku pilota za helikoptere Bell 412 vazduhoplovstva Vojske Crne Gore kroz više programa koji obuhvataju vanredne procedure, instrumentalno letjenje, PBN obuku, sticanje ovlaštenja za upravljanje letjelicom kao i osposobljavanje instruktora i probnih pilota. Prema podacima iz javne nabavke objavljene na sajtu Crnogorske elektronske javne nabavke, za ovu namjenu je u 2026. godini planirano da se utroši 190.000 eura bez obračunatog PDV-a. Obuka se realizuje na osnovu ranije zaključenog okvirnog sporazuma iz 2025. godine. Već četvrti dan koncentracija PM čestica u pljevljima prelazi dozvoljenu dnevnu graničnu vrijednost, a mjerenja su pokazala i preko 4 puta veće zagađenje od zakonom propisanog maksimuma. Najniže koncentracije izmjerene su juče. Ekolog Milorad Mitrović iz Ekološkog društva Breznica ranije je kazao za portal Radio Televizije Crne Gore da je glavni razlog to što duže od mjesec neprestano gori deponija drvnog otpada nastala radom nekadašnjeg šumsko-industrijskog kombinata Velimir Jakić, koja ni do danas nije sanirana niti uklonjena. Čitav grad je neprestano u dimu. Prisutno je i zagađenje koje se širi sa površinskog kopa potrlica rudnika uglja u vidu prašine koja zasipa grad, kazao je Mitrović. Aktivni požar na deponiji drvnog otpada je tema današnjeg sastanka predsjednika opštine Darija Vraneš i predstavnika ekoloških organizacija.
1: Sport.
0: Novak Đoković doživio je poraz u prvom kolu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. Poraz je okončao Đokovićev najnovi pokušaj osvajanja rekordne 25. Grand Slam titule u singlu.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Evo, čuli smo najnovije vijesti, a kao što znate, Elmag vam želi srećen početak nove školske godine i u to ime imamo naravno i dosta nagradnih igara i poklona. I pišite mi koji je vaš savjet školarcima pred početak nove školske godine. Slobodno mi pišite na 067 96 96 96, i oni, da kažemo, koji budu imali najkreativnije odgovore dobit će jedan školski ranac koji vam Elmag poklanja u saradnji sa knjižarom Papilon. To jeste, dijelimo tri ranca, ali evo ja ću podijeliti jedan, a u nastavku programa tamo negdje iza 12 moja koleginica Dijana nastavit će ovu nagradnu igru. Eto šta drugo da vam kažem, osim da nadam se da ste se lijepo probudili, popili kafu, bliži se ono čuveno crnogorsko jutro, kažu da se mi tamo budimo oko 12, ali svi mi znamo da to itekako nije istina. Ostanite uz Radio Elmag, slušajte onu najbolju domaću muziku i naravno uživajte u ljetu dok ga još ima. Toliko od mene u ovom uključenju.

pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača. Sa ili bez iskustva, nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
5: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodini modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
6: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.

0: tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite! Najbolje ponude čekaju vas!
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069 122038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
4: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku. Ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela?
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim?
6: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
8: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
9: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
8: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
9: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Septembar stiže, škola se sprema. U Zelma Gradio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.
2: 1, 2, 1, 2,

Dragi moji, evo, stigli smo do kraja našeg druženja. Nadam se da vam je bilo zanimljivo kao i uvijek. I evo, imali smo priliku da jutros, prije svega za zdravi start, darujemo jedan Speltex, pa smo onda razgovarali o početku nove školske godine i o tome kako Elmag tradicionalno uvijek poklanja mnoge, mnoge poklone. Pa sam evo i ja sada, da kažem, u svom dijelu programa imao priliku da darujem jedan školski ranac jednoj našoj slušateljki Mirjani, koja je poslala sljedeću poruku i odgovorila tačnije na sljedeće pitanje. Pitanje je bilo: koji je vaš savjet školarcima pred početak nove školske godine? Naša draga slušateljka Mirjana je odgovorila: budite radoznali, slušajte učiteljicu, pomažite drugarima i ne bojte se grešaka. Svaki dan učite nešto novo i uživajte u školskim danima. Za mene ova poruka, eto, poslali ste mnoge zaista divne i lijepe poruke, onako, za mene ova poruka nekako bila važna zato što je tu pisalo jedna stvar koja je zaista velika, a to je: ne bojte se grešaka, jer na greškama se uči. I to je ono prema čemu čak i mnogi roditelji trebaju da imaju razumijevanja i naravno da sa svojom djecom uvijek kada pogriješe na najljepši mogući način popričaju, prihvate kako se dijete osjeća, ali i također ukažu šta je to što može da se nauči iz greške. Eto, toliko od mene. U nastavku bit će tu moja draga koleginica Dijana i siguran sam da ćete i dalje uživati na talasima Elmag Radija.

0: radimo na završetku pregovora do kraja godine, cilj članstvo u EU do 2028. kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Za obuku pilota za Bell 412 planirano 190.000 eura. Pljevlja četvrti dan pod zagađenjem, koncentracija PM10 čestica i 4 puta iznad dozvoljene. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredijeljena za evropski put. Istakla je da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u EU do 2028. Ministarstvo odbrane planiralo je za 2026. godinu obuku pilota za helikoptere Bell 412 vazduhoplovstva Vojske Crne Gore kroz više programa koji obuhvataju vanredne procedure, instrumentalno letjenje, PBN obuku, sticanje ovlaštenja za upravljanje letjelicom kao i osposobljavanje instruktora i probnih pilota. Prema podacima iz javne nabavke objavljene na sajtu Crnogorske elektronske javne nabavke, za ovu namjenu je u 2026. godini planirano da se utroši 190.000 eura bez obračunatog PDV-a. Obuka se realizuje na osnovu ranije zaključenog okvirnog sporazuma iz 2025. godine. Već četvrti dan koncentracija PM čestica u pljevljima prelazi dozvoljenu dnevnu graničnu vrijednost, a mjerenja su pokazala i preko 4 puta veće zagađenje od zakonom propisanog maksimuma. Najniže koncentracije izmjerene su juče. Ekolog Milorad Mitrović iz Ekološkog društva Breznica ranije je kazao za portal Radio Televizije Crne Gore da je glavni razlog to što duže od mjesec neprestano gori deponija drvnog otpada nastala radom nekadašnjeg šumsko-industrijskog kombinata Velimir Jakić, koja ni do danas nije sanirana niti uklonjena. Čitav grad je neprestano u dimu. Prisutno je i zagađenje koje se širi sa površinskog kopa potrlica rudnika uglja u vidu prašine koja zasipa grad, kazao je Mitrović. Aktivni požar na deponiji drvnog otpada je tema današnjeg sastanka predsjednika opštine Darija Vraneša i predstavnika ekoloških organizacija. Đoković doživio je poraz u prvom kolu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. Poraz je okončao Đokovićev najnovi pokušaj osvajanja rekordne 25. Grand Slam titule u singlu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elma Gradio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan svima, započeli smo još jednu radnu nedjelju, još jedan dan do početka nove školske godine. To mnogo znači đacima, pretpostavljam, a tek koliko znači roditeljima đaka prvaka, trema, onda prilagođavanje na neke nove radne obaveze, sve će to biti vremena, treba će vremena za sve to i treba navići djecu na neke nove obaveze. Dakle, iz djetinjstva u školske klupe, to je jedan poseban period kada svi treba da imaju strpljenja, posebno naravno stariji, i da pokažemo dovoljno ljubavi, pažnje i da pomognemo dragim školarcima u onim prvim danima, dok se prilagode, onda poslije sve bude lakše. Mi smo tu uvijek da iznenadimo naše đake, tako da danas imamo jedan fantastičan poklon, već je moj dragi kolega Kosta i spomenuo, ali danas vas nagrađujemo. Dakle, tri školske torbe, naši dragi prijatelji knjižara Papilon, veliki pozdrav za njih, ali imamo jedno interesantno nagradno pitanje. Ja ću u svojoj smjeni podijeliti, da kažem, dva ranca, dakle dvije torbe, tako da treba da napišeš, odnosno da daš što kreativniji odgovor na pitanje: koji je vaš savjet školarcima pred početak nove školske godine? 067 96 96 96, odgovore šalje na naš dobro poznat broj telefona i možda baš ti osviš ovaj fantastičan poklon. A za početak druženja, Anđeo na ramenu Borisa Režaka, a nakon toga Jole Radonjić i još mnogo sjajnih izvođača, tako da opusti se i uživaj u samo tvoje Elmog Radio.

Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
3: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: U okviru Fun Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Acu Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji, zgrada Dadi Plaza, stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza, stari aerodrom. Čekamo te!
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
2: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
3: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
7: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
8: Quattro formaggi, profesore.
7: Molim.
8: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
7: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
9: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
10: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20:30, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
11: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Marketing Eumag Radija.

0: Radimo na završetku pregovora do kraja godine, cilj članstvo u EU do 2028. kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Za obuku pilota za Bell 412 planirano 190.000 eura. Pljevlja četvrti dan pod zagađenjem, koncentracija PM10 čestica i 4 puta iznad dozvoljene. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredijeljena za evropski put. Istakla je da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u EU do 2028. Ministarstvo odbrane planiralo je za 2026. godinu obuku pilota za helikoptere Bell 412 vazduhoplovstva Vojske Crne Gore kroz više programa koji obuhvataju vanredne procedure, instrumentalno letjenje, PBN obuku, sticanje ovlašćenja za upravljanje letjelicom kao i osposobljavanje instruktora i probnih pilota. Prema podacima iz javne nabavke objavljene na sajtu Crnogorske elektronske javne nabavke, za ovu namjenu je u 2026. godini planirano da se utroši 190.000 eura bez obračunatog PDV-a. Obuka se realizuje na osnovu ranije zaključenog okvirnog sporazuma iz 2025. godine. Već četvrti dan koncentracija PM čestica u pljevljima prelazi dozvoljenu dnevnu graničnu vrijednost, a mjerenja su pokazala i preko 4 puta veće zagađenje od zakonom propisanog maksimuma. Najniže koncentracije izmjerene su juče. Ekolog Milorad Mitrović iz Ekološkog društva Breznica ranije je kazao za portal Radio Televizije Crne Gore da je glavni razlog to što duže od mjesec neprestano gori deponija drvnog otpada nastala radom nekadašnjeg šumsko-industrijskog kombinata Velimir Jakić, koja ni do danas nije sanirana niti uklonjena. Čitav grad je neprestano u dimu. Prisutno je i zagađenje koje se širi sa površinskog kopa potrlica rudnika uglja u vidu prašine koja zasipa grad, kazao je Mitrović. Aktivni požar na deponiji drvnog otpada je tema današnjeg sastanka predsjednika opštine Darija Vraneša i predstavnika ekoloških organizacija. Đoković doživio je poraz u prvom kolu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. Poraz je okončao Đokovićev najnovi pokušaj osvajanja rekordne 25. Grand Slam titule u singlu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan još jednom sa Elmaga. Danas imamo jedno interesantno pitanje, ali zato imamo i fantastičan poklon. A pristigao veliki broj vaših poruka, ja ću neke da pročitam. Kaže neko, kada je riječ o našem pitanju, koji je vaš savjet školarcima pred početak nove školske godine, to su veliki izazovi i bit će potrebno strpljenje i školarcima, a najviše čini se roditeljima. Drugari moji, savjet je da i dalje uveseljavamo jedni druge, da dijelimo užinu i pomažemo oko domaćih zadataka i da nam odmor i dalje bude omiljeni predmet. A savjet moje mame je da imamo glavu punu znanja, srce puno prijatelja i da je svaka ocjena za đaka, jer škola nije laka. Ovu je poruku poslala Nađa. Manje straha od grešaka, više pitanja i radoznalosti. Škola nije mjesto gdje morate sve znati, već mjesto gdje učite. Školacima bih rekla da budu srećni, pored toga vrijedni, radoznali, hrabri, da poštuju učiteljice i drugare, da im svaki novi dan donosi puno novih znanja i uspjeha. Evo što je napisala Dragana. Moj savjet školarcima je da u novu školsku godinu krenu sa osmijehom, vjerom u sebe i bez straha od grešaka. Neka uče, budu vrijedni, ali i uživaju, u druženju, igri i svakom lijepom trenutku. Jer škola nije samo mjesto gdje se uči, već i mjesto gdje nastaju prijateljstva i uspomene za cijeli život. Tako otprilike, i to nije sve. Naravno, kada je riječ o porukama, kasnije ću nešto iščitati, dakle, ostatak, a u međuvremenu vidim pristižu i neke nove poruke. Danas su naši dragi prijatelji Papilon, odnosno naš dragi prijatelj Papilon knjižara, pozdrav i za njih. Još jednom pitanje glasi: koji bi savjet dali školarcima pred početak nove školske godine? Poklanjamo dvije školske torbe. Moj dragi kolega Kosta poklonio je već jednu u njegovoj smjeni, ja ću pokloniti dvije školske torbe, tako da razlog više da se potrudiš i osvojiš ovaj fantastičan poklon. Pred početak školske godine Elmo Gradio misli na vas. Željko Joksimović u nastavku, jedan veliki hit iz 2009. godine, nešto što će sigurno prijeti onim romantičnim dušama. Ljubav.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelma Gradio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmagi prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta, uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.

0: Nizmi da noć, Tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue.

0: Barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
1: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Alo, evo ga, stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo?
4: Pa, misliš da ima drugu?
3: I ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekao sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja luda.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

Toni Cetinski i njegov hit Bijela zastava, a u nastavku krećemo malo da šaramo kada je riječ o godištima i kada je riječ o grupama i pjesmama koje su nekad nastale. Upravo ova pjesma je nastala nekih 80-ih godina i lijep naziv ima Boje su u nama, a nakon toga malo putujemo i do Kanade zahvaljujući Viktoriji. Tako da, opusti se i uživaj.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Radimo na završetku pregovora do kraja godine, cilj članstvo u EU do 2028. kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Za obuku pilota za Bell 412 planirano 190.000 eura. Pljevlja četvrti dan pod zagađenjem, koncentracija PM10 čestica i 4 puta iznad dozvoljene. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredijeljena za evropski put. Istakla je da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u EU do 2028. Ministarstvo odbrane planiralo je za 2026. godinu obuku pilota za helikoptere Bell 412 vazduhoplovstva Vojske Crne Gore kroz više programa koji obuhvataju vanredne procedure, instrumentalno letjenje, PBN obuku, sticanje ovlaštenja za upravljanje letjelicom kao i osposobljavanje instruktora i probnih pilota. Prema podacima iz javne nabavke objavljene na sajtu Crnogorske elektronske javne nabavke, za ovu namjenu je u 2026. godini planirano da se utroši 190.000 eura bez obračunatog PDV-a. Obuka se realizuje na osnovu ranije zaključenog okvirnog sporazuma iz 2025. godine. Već četvrti dan koncentracija PM čestica u pljevljima prelazi dozvoljenu dnevnu graničnu vrijednost, a mjerenja su pokazala i preko 4 puta veće zagađenje od zakonom propisanog maksimuma. Najniže koncentracije izmjerene su juče. Ekolog Milorad Mitrović iz Ekološkog društva Breznica ranije je kazao za portal Radio Televizije Crne Gore da je glavni razlog to što duže od mjesec neprestano gori deponija drvnog otpada nastala radom nekadašnjeg šumsko-industrijskog kombinata Velimir Jakić, koja ni do danas nije sanirana niti uklonjena. Čitav grad je neprestano u dimu. Prisutno je i zagađenje koje se širi sa površinskog kopa potrlica rudnika uglja u vidu prašine koja zasipa grad, kazao je Mitrović. Aktivni požar na deponiji drvnog otpada je tema današnjeg sastanka predsjednika opštine Darija Vraneša i predstavnika ekoloških organizacija. Novak Đoković doživio je poraz u prvom kolu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. Poraz je okončao Đokovićev najnovi pokušaj osvajanja rekordne 25. Grand Slam titule u singlu.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Koji je vaš savjet školarcima pred početak nove školske godine? Da li tu postoji neki ljekovit savjet koji će naravno prihvatiti školarci, pošto oni svi na početku školske godine imaju tremu, ne ide im se u školu, njima je to dosadno, što je logično, posebno za prvačiće. Oni žele da produže svoje djetinjstvo, ali šta je tu je, na nove školske obaveze moraju da se privikavaju. Evo šta ste vi odgovorili na ovo pitanje, ali da prije toga kažem da su naši dragi prijatelji, odnosno naš dragi prijatelj knjižara Papilon, veliki pozdrav za njih. Ja ću podijeliti dvije torbe, a moj dragi kolega Kosta je u svojoj smjeni podijelio jednu. Dakle, nagradili smo jednu slušateljku. E sad, da li ćemo u narednim minutima vremena nagraditi nekog slušalaca, odnosno tatu, ponosnog tatu, ponosnog školarca. Evo, vidjet ćemo ko bude, dakle, najkreativniji. Kaže neko sledeće: đak prvak, to nije posao lak, ne možeš nositi ni suknje ni bermude jer će te juriti neke žene lude, budiš se rano, izivaš cijeli dan, na času te nekada i uhvati san, od svih predmeta najviše fizičko voliš jer skakanju ne možeš da odoliš. Učit ćeš stvari koje ti nimalo nisu jasne, predavaće ti i neke učiteljice glasne, ali ne brini, puno praznika ima, pa ćeš brzo opet biti s drugovima. Ali nije tu baš sve loše, ima i dobrih strana, đaka prvaka časti svaki tatin drug, pokloni se u nizu, sve u krug, nižu, uživaj u prvom školskom danu i smiji se što više, nek tvoje srce radosno diše. Veliki pozdrav za slušalce ili slušateljku koji je proslijedio ovu poruku. Drugari, moj savjet je da i dalje uveseljavamo jedni druge, da dijelimo užinu i pomažemo oko domaćih zadataka. Dakle, slična poruka koju ste poslali i malo ranije. Veliki pozdrav za vas. Moj savjet školarcima je da u novu školsku godinu krenu sa osmijehom, vjerom u sebi, bez straha od grešaka, neka uče, budu vrijedni, ali uživaju i u druženju. Školarci, knjige u ruke, neka znanje bude vaša moć, učite, budite dobri i vrijedni, a drugaru ako treba pružite pomoć. Kako je teško, kada je teško, ne slušajte, odnosno ne odustajte, već učiteljicu pitajte, a kroz školu s osmijehom i lijepim drugarstvom skitajte. Nikola je poslao u poruku, dakle to je samo jedan, odnosno ovo su neke od poruka koje su pristigle na 067 96 96 96. Pišite i dalje, možda baš vi osvojite ovaj fantastičan poklon. Dino Merlin u nastavku i otkriću ti tajnu.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
9: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
10: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
11: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
12: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
13: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Marketing Elmag Radija.

čarobnog jutra u čarobni dan, možemo tako slobodno reći, zato što je nekome danas čaroban dan, a mi se trudimo zaista da nekako prinesemo što više ove čarolije. Bajaga, kako se to naziva?

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Nakon islandskog ne, Crna Gora ostaje najbliža Evropskoj uniji. Za nezakonito bogaćenje funkcionera do 8 godina zatvora. Prevoznici prijete blokadom terminala sa Evropskom unijom. Naši vozači nisu migranti. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Ulazak Islanda u evropski klub bogatih, možda zajedno sa Crnom Gorom i Moldavijom, u naredne dvije godine mogao je pomoći Evropskoj uniji da ublaži posljedice izlaska Velike Britanije 2020. godine, piše AP. Nakon što su građani Islanda na referendumu odbacili nastavak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, Crna Gora ostaje jedina zemlja koja bi u vrlo kratkom roku mogla biti spremna za članstvo u uniji, izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, komentarišući ishod islandskog referenduma, kazao je da je sada Crna Gora jedina zemlja koja će vrlo brzo biti spremna za EU. Naravno, nije sve još završeno, nije sve idealno, ali će biti jedina, rekao je Šarec, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Vlada je utvrdila predlog izmjena i dopuna krivičnog zakonika kojim se između ostalog uvodi krivično djelo nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera, za koje je predviđena kazna do 8 godina zatvora. Predlog donosi i strože odredbe u vezi sa rodno motivisanim ubistvom, a krivična djela u vezi sa seksualnim deliktima nad djecom više ne bi zastarijevala. Uvodi se i krivično djelo teškog govora mržnje, a krivičnim djelom nedozvoljene proizvodnje oružja bit će obuhvaćeno i 3D štampanje vatrenog oružja ili njegovih dijelova, piše portal RTCG-a. Predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore Đorđe Lješnjak poručio je da crnogorski vozači nisu migranti i da žele da se prema njima na granicama ophode kao prema profesionalnim radnicima. Sa protesta upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici poručio je da traže hitnu suspenziju entry-exit sistema u odnosu na vozače i da očekuju da se već sutra na sastanku zemalja Schengena riješi njihov problem. U protivnom, 14. septembra zajedno sa kolegama iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjever Makedonije blokirat će teretne terminale prema Evropskoj uniji, gdje će ostati dok im ne riješe status, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Košarkaška reprezentacija Crne Gore večeras od 20.30 u MTEL dvorani Morača dočekuje Ukrajinu u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U sjevernim predjelima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Povodom početka školske godine nastavljamo sa nagrađivanjem naših divnih slušalaca i povodom početka školske godine. Naši dragi prijatelji, danas knjižara Papilon i jedno lijepo pitanje za vas. Ako bude bio najkreativniji, dobit će dvije torbe, dakle za dva slušalca po torba. Nešto što neće mnogi propustiti, a veliki broj poruka je pristigao, tako da ćemo imati težak zadatak oko izbora dvije najbolje. Evo što je Janko napisao. Školarci, dobro me čujte, nemojte lijeni biti, radom obaveze dočekujte, znanje vas od gluposti štiti. Zato knjigu šake, ne budite neznalice, jer će budale svakojake smijati vam se u lice. Dobri drugari, budite svima, jer brzo će te odrasti. Najljepše dane čovjek ima kao đak, svi će vam Simićeva kast i tako nešto. Onda, Milena, ne morate ove školske godine biti najbolji u svemu, budite najbolji u tome da ne odustanete od sebe. Djeco, ne jurite samo dobre ocjene, jurite znanje, iskustvo i ljude od kojih ćete nešto naučiti. Ne bojte se greške, ona često više nauči nego petica. I čuvajte ono najvažnije, svoju radoznalost, svoju porodicu, društvo i sebe. Ovu poruku nam je poslala Milena, kratko i jasno. Dakle, još poruka je pristiglo na 067-96-96-96, negdje nakon 16 sati. Svakako ćemo proglasiti imena dva dobitnika ovog lijepog poklona. Valentina u nastavku, bez tebe, a onda nakon toga i Frajle.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20%.

0: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran. U zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Beku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. Bekucity.me.
7: Kafa?
8: Može.
7: Druženje?
8: Obavezno.
7: Dobar obrok?
8: Naravno.
7: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
8: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
7: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
9: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
10: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
11: Pa misliš da ima drugu?
10: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
12: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
10: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja luda.
13: Marketing Elmag Radija.

0: September stiže, škola se sprema. Uz Elmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Saša. Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
3: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
8: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
9: Restoran.

0: 8333339. Restoran Đedovina.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo Rasvjeta.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

U nastavku našeg druženja, evo je Mina Jaković, skini ruke s mog vrata. Veliki pozdrav svima vama koji se javljate. Poruke pristižu u velikom broju nakon 16 sati. Naravno, pozvat ćemo srećne dobitnike ovog našeg današnjeg darivanja. Ostani uz Elmag.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Nakon islandskog ne, Crna Gora ostaje najbliža Evropskoj uniji. Za nezakonito bogaćenje funkcionera do 8 godina zatvora. Prevoznici prijete blokadom terminala sa Evropskom unijom. Naši vozači nisu migranti. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Ulazak Islanda u Evropski klub bogatih, možda zajedno sa Crnom Gorom i Moldavijom, u naredne dvije godine mogao je pomoći Evropskoj uniji da ublaži posljedice izlaska Velike Britanije 2020. godine, piše AP. Nakon što su građani Islanda na referendumu odbacili nastavak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, Crna Gora ostaje jedina zemlja koja bi u vrlo kratkom roku mogla biti spremna za članstvo u uniji. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, komentarišući ishod islandskog referenduma, kazao je da je sada Crna Gora jedina zemlja koja će vrlo brzo biti spremna za EU. Naravno, nije sve još završeno, nije sve idealno, ali će biti jedina, rekao je Šarec, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Vlada je utvrdila predlog izmjena i dopuna krivičnog zakonika kojim se između ostalog uvodi krivično djelo nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera, za koje je predviđena kazna do 8 godina zatvora. Predlog donosi i strože odredbe u vezi sa rodno motivisanim ubistvom, a krivična djela u vezi sa seksualnim deliktima nad djecom više ne bi zastarijevala. Uvodi se i krivično djelo teškog govora mržnje, a krivičnim djelom nedozvoljene proizvodnje oružja bit će obuhvaćeno i 3D štampanje vatrenog oružja ili njegovih dijelova, piše portal RTCG-a. Predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore Đorđe Lješnjak poručio je da crnogorski vozači nisu migranti i da žele da se prema njima na granicama ophode kao prema profesionalnim radnicima. Sa protesta upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici poručio je da traže hitnu suspenziju entry-exit sistema u odnosu na vozače i da očekuju da se već sutra na sastanku zemalja Schengena riješi njihov problem. U protivnom, 14. septembra zajedno sa kolegama iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije blokirat će teretne terminale prema Evropskoj uniji, gdje će ostati dok im ne riješe status, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Košarkaška reprezentacija Crne Gore večeras od 20:30 u MTEL dvorani Morača dočekuje Ukrajinu u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U sjevernim predjelima poslije podne tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kao što sam već ranije napomenula, veliki broj vaših poruka je pristigao na naše pitanje. Inače, danas nagrađujemo papilone knjižara, naši dragi prijatelji, i ono što su mnogi već imali priliku da pogledaju na našoj zvaničnoj Instagram stranici jeste i to pitanje: koji bi savjet dali školacima pred početak nove školske godine? Tri školske torbe na poklon, jednu je već poklonio moj dragi kolega Kosta, dvije ću ja, tako da uskoro ću pozvati srećne dobitnike. Veliki, veliki broj poruka, kao što već znate, pristigao, i ono što također mogu reći jeste da ste veoma, veoma kreativni, tako da biće teško da odlučimo, ali neke su ušle već uži izbor za nagrade. Ono što ću takođe da kažem jeste da imamo i ovdje naših vjernih slušalaca koji nam pišu, ali ne pišu na datu temu, tako da u nekom drugom su svijetu i njih naravno pozdravljamo, ali većina vas se danas pozabavila ovom finom temom. Papilom knjižara, naši dragi prijatelji, veliki pozdrav za njih. I ono što slušam u nastavku ovog druženja jeste K2, jedan hit iz 90-ih godina, balada Ako odlaziš.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
6: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
5: Ugrabite i velike popuste na paštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
8: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online put putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Marketing Elmag Radija.

piloti i kao da je mjesec stao samo za nas, ja ću da iskoristim priliku da pozdravim naše vjerne slušateljke Milenu i Snežanu koje su danas dobile predivan poklon, dakle torbe za svoje školarce, naše dragi prijatelji danas, odnosno prijatelji knjižara Papilon, veliki pozdrav za njih. Danas su oni bili naši dragi prijatelji, imali smo jedno interesantno pitanje za naše slušalce, pristigao veliki broj poruke, ja ću se zahvaliti svima vama koji ste nam pisali, koji ste bili ažurni, koji ste bili kreativni, ali su Milena i Snežana bila ovako najkreativnije, tako da još jednom ih pozdravljamo i čestitke njima na lijepim riječima, na lipoj podršci koju su dali školarcima. Ja sam negdje ranije iščitavala njihove poruke, lijepo rečeno i od srca, nekad je, tako da kažemo, malo kraća poruka ima onu zaista pravu moć i da ohrabri i da bude kao neki vodič, odnosno savjet. Pozdrav još jednom za naše vjerne slušateljke koje su dobile lijepe poklone. Evo i Darka Rundeka, Makedo, jedan veliki hit, tako da pojačajte radio prijemnik.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.

0: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
3: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. Deku City.me.
4: Marketing Elmag Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: sem možda nje.
1: Kako lijepo rečeno, a koja pjesma Đorđa Balaševića nije dobro? Toliko divnih stikova je ostavio da možemo da uživamo u njima kad god hoćemo, da nam nikada dosade. I za kraj evo jedne divne pjesme naše sjajne grupe Makadam, Stara maslina, za sam kraj ovog našeg današnjeg druženja. Nadamo se da je bilo prijatno, da je bilo lijepo i svakako i sutra vas očekuju nagrade, ne samo sutra nego tokom cijele nedelje, početkom povod je početak nove školske godine i naravno ostani uz Elmog i uživaj u hitovima domaće muzike. Do slušanja.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Nakon islandskog ne, Crna Gora ostaje najbliža Evropskoj uniji. Za nezakonito bogaćenje funkcionera do 8 godina zatvora. Prevoznici prijete blokadom terminala sa Evropskom unijom. Naši vozači nisu migranti. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Ulazak Islanda u Evropski klub bogatih, možda zajedno sa Crnom Gorom i Moldavijom, u naredne dvije godine mogao je pomoći Evropskoj uniji da ublaži posljedice izlaska Velike Britanije 2020. godine, piše AP. Nakon što su građani Islanda na referendumu odbacili nastavak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, Crna Gora ostaje jedina zemlja koja bi u vrlo kratkom roku mogla biti spremna za članstvo u uniji, izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, komentarišući ishod islandskog referenduma, kazao je da je sada Crna Gora jedina zemlja koja će vrlo brzo biti spremna za EU. Naravno, nije sve još završeno, nije sve idealno, ali će biti jedina, rekao je Šarec, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Vlada je utvrdila predlog izmjena i dopuna krivičnog zakonika kojim se između ostalog uvodi krivično djelo nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera, za koje je predviđena kazna do 8 godina zatvora. Predlog donosi i strože odredbe u vezi sa rodno motivisanim ubistvom, a krivična djela u vezi sa seksualnim deliktima nad djecom više ne bi zastarijevala. Uvodi se i krivično djelo teškog govora mržnje, a krivičnim djelom nedozvoljene proizvodnje oružja bit će obuhvaćeno i 3D štampanje vatrenog oružja ili njegovih dijelova, piše portal RTCG-a. Predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore Đorđije Lješnjak poručio je da crnogorski vozači nisu migranti i da žele da se prema njima na granicama ophode kao prema profesionalnim radnicima. Sa protesta upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici poručio je da traže hitnu suspenziju entry-exit sistema u odnosu na vozače i da očekuju da se već sjutra na sastanku zemalja Schengena riješi njihov problem. U protivnom, 14. septembra zajedno sa kolegama iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije blokirat će teretne terminale prema Evropskoj uniji, gdje će ostati dok im ne riješe status, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Košarkaška reprezentacija Crne Gore večeras od 20.30 u MTEL dvorani Morača dočekuje Ukrajinu u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U sjevernim predjelima poslije podne tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elma Gradio.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
3: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: U okviru Fun Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
7: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
8: Marketing Elmag Radija.

0: Sportská retrospektíva.
1: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u prvu sportsku retrospektivu u novoj sezoni. Samo na talasima Elma Gradija. Počele su lige petice u fudbalu širom Evrope. Pregrš golova, favoriti sigurni. U fokusu su i kvalifikacije za Mundo Basket, a krenuje i teniski US Open. Da krenemo od fudbala. U Engleskoj se igralo drugo kolo. Liverpool i Nottingham podijelili bodove. Bilo je 2-2 na Anfieldu. Newcastle savladao Tottenham sa 2-0 gostima. Po 7 golova viđeno u Londonu i Manchesteru. Chelsea je savladao Brighton kao domaćin sa 4-3, dok je Manchester United deklasirao Novailu Ipswich sa petardom. Bilo je 5-2. Njemačka, Bundesliga. Iznenađenje već u prvom kolu. Elversberg je kao domaćin pobijedio Bayer Leverkusen sa 3-2. Freiburg bolji od Werdera. Bilo je 4-1. A na otvaranju prvenstva Bayer München je nastavio gdje je stao prošle sezone. Savladali su Bavarci na Allianz Areni ekipu Stuttgarta sa 5-1. Španska La Liga. Real Madrid pod palicom Mourinho nastavlja da rešeta. Madriđani su na Santiago Bernabeu dobili Malagu sa 4-0. Dvije odlične pobjede gostiju. Bilbao bolji od Celta Vigo 0-2, dok u Sevilji slavio Atletico Madrid rezultatom 0-3. Barcelona svoj meč igra večeras. Dočekuje Rayo Vallecano. Francuska. Drugi uzastopni remi Paris Saint-Germaina. Ovog puta 2-2 u gostima sa Lilom. Strasbourg bio bolji od Lensa rezultatom 2-1. Naš Andrej Bolotović ušao sa klupa u 72. minutu. U derbiju Monako kao domaćin bolji od Marseja 2-0. Italija. Na čizmi favoriti sigurni. Milan bolji od Venecije 2-0 na San Siro. Juventus kao domaćin također savladao Parmu sa 2-0. Inter u gostima pobijedio Cagliari sa 0-1. U derbiju u Napolju na Maradona stadionu Como kao gost savladao Napoli sa 2-1. U pobjedi sa Sola nad Torinom 2-1. Naš Vasilij Jadžić je odigrao 60 minuta i upisao asistenciju za gol. Izgleda da mladom crnogorskom talentu prija nova sredina. Košarka. Na programu su mečevi kvalifikacija za Mundo Basket sezone. Savladali su Bavarci na Allianz Areni ekipu Stuttgarta sa 5-1. Španska La Liga. Real Madrid pod palicom Mourinho nastavlja da rešeta. Madriđani su na Santiago Bernabeu dobili Malagu sa 4-0. Dvije odlične pobjede gostiju. Bilbao bolji od Celta Vigo 0-2, dok u Sevilji slavi Atletico Madrid rezultatom 0-3. Barcelona svoj meč igra večeras. Dočekuje Rayo Vallecano. Francuska. Drugi uzastopni remi Paris Saint-Germaina. Ovog puta 2-2 u gostima sa Lilom. Strasbourg bio bolji od Lensa rezultatom 2-1. Naš Andrej Bolotović ušao sa klupa u 72. minutu. U derbiju Monako kao domaćin bolji od Marseja 2-0. Italija. Na čizmi favoriti sigurni. Milan bolji od Venecije 2-0 na San Siro. Juventus kao domaćin također savladao Parmu sa 2-0. Inter u gostima pobijedio Cagliari sa 0-1. U derbiju u Napolju na Maradona stadionu Como kao gost savladao Napoli sa 2-1. U pobjedi sa Sola nad Torinom 2-1. Naš Vasilij Jadžić je odigrao 60 minuta i upisao asistenciju za gol. Izgleda da mladom crnogorskom talentu prija nova sredina. Košarka. Na programu su mečevi kvalifikacije.

0: San Siro. Juventus kao domaćin također savladao Parmu sa 2-0. Inter u gostima pobjedio Kaljari sa 0-1. U derbiju u Napolju na Maradona stadionu Como kao gost savladao Napoli sa 2-1. U pobjedi sa Sola nad Torinom od 2-1. Naš Vasilij Jadžić je odigrao 60 minuta i upisao asistenciju za gol. Izgleda da mladom crnogorskom talentu prija nova sredina. Košarka. Na programu su mečevi kvalifikacija za Mundo Basket. Hrvatska je na korak od plasmana na svjetsko prvenstvo. Kao domaćini su savladali Holandiju sa 101-99. Naša reprezentacija poražena od Gruzije u gostima. Bilo je 101-74. Popravni već večeras. U 20:30 u dvorani Morača naša reprezentacija dočekuje Ukrajinu. Pobjedom bi naši košarkaši napravili veliki korak ka plasmanu na Mundo Basket. Tenis. Startova je US Open. Kakav šok već na startu. Novak Đoković je izgubio od Argentinca Marijana Navonea sa 3-2 u setovima. Ovo je bio prvi poraz Đokovića u prvom kolu na nekom Grand Slam turniru još od 2006. godine. Đoković se sinoć fizički mučio tokom cijelog meča. Otežano se kretao i povraćao je više navrata. Dragi slušaoci, bilo je ovo sportska retrospektiva samo na talasima najbolje gradi. Do sljedećeg slušanja.
1: Sportska retrospektiva.

0: marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta, uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.

0: Pušta rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
3: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
4: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radio. Više od tri decenije. Uvijek korak ispred svih.
1: Na badnje večer, dok su zvona, zvona.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Nakon islandskog ne, Crna Gora ostaje najbliža Evropskoj uniji. Za nezakonito bogaćenje funkcionera do 8 godina zatvora. Prevoznici prijete blokadom terminala sa Evropskom unijom. Naši vozači nisu migranti. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Ulazak Islanda u Evropski klub bogatih, možda zajedno sa Crnom Gorom i Moldavijom, u naredne dvije godine mogao je pomoći Evropskoj uniji da ublaži posljedice izlaska Velike Britanije 2020. godine, piše AP. Nakon što su građani Islanda na referendumu odbacili nastavak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, Crna Gora ostaje jedina zemlja koja bi u vrlo kratkom roku mogla biti spremna za članstvo u uniji. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, komentarišući ishod islandskog referenduma, kazao je da je sada Crna Gora jedina zemlja koja će vrlo brzo biti spremna za EU. Naravno, nije sve još završeno, nije sve idealno, ali će biti jedina, rekao je Šarec, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Vlada je utvrdila predlog izmjena i dopuna krivičnog zakonika kojim se između ostalog uvodi krivično djelo nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera, za koje je predviđena kazna do 8 godina zatvora. Predlog donosi i strože odredbe u vezi sa rodno motivisanim ubistvom, a krivična djela u vezi sa seksualnim deliktima nad djecom više ne bi zastarijevala. Uvodi se i krivično djelo teškog govora mržnje, a krivičnim djelom nedozvoljene proizvodnje oružja bit će obuhvaćeno i 3D štampanje vatrenog oružja ili njegovih dijelova, piše portal RTCG-a. Predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore Đorđe Lješnjak poručio je da crnogorski vozači nisu migranti i da žele da se prema njima na granicama ophode kao prema profesionalnim radnicima. Sa protesta upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici poručio je da traže hitnu suspenziju entry-exit sistema u odnosu na vozače i da očekuju da se već sutra na sastanku zemalja Schengena riješi njihov problem. U protivnom, 14. septembra zajedno sa kolegama iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije blokirat će teretne terminale prema Evropskoj uniji, gdje će ostati dok im ne riješe status, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Košarkaška reprezentacija Crne Gore večeras od 20:30 u MTEL dvorani Morača dočekuje Ukrajinu u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U sjevernim predjelima posle podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Lend igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
6: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
6: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi listi isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
5: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
6: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
7: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite

0: noć. Target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. augusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. august, Dadi Plaza, stari aerodrom. Čekamo te!
4: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
8: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Nakon islandskog ne, Crna Gora ostaje najbliža Evropskoj uniji. Za nezakonito bogaćenje funkcionera do 8 godina zatvora. Prevoznici prijete blokadom terminala sa Evropskom unijom. Naši vozači nisu migranti. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Ulazak Islanda u Evropski klub bogatih, možda zajedno sa Crnom Gorom i Moldavijom, u naredne dvije godine mogao je pomoći Evropskoj uniji da ublaži posljedice izlaska Velike Britanije 2020. godine, piše AP. Nakon što su građani Islanda na referendumu odbacili nastavak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, Crna Gora ostaje jedina zemlja koja bi u vrlo kratkom roku mogla biti spremna za članstvo u uniji. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, komentarišući ishod islandskog referenduma, kazao je da je sada Crna Gora jedina zemlja koja će vrlo brzo biti spremna za EU. Naravno, nije sve još završeno, nije sve idealno, ali će biti jedina, rekao je Šarec, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Vlada je utvrdila predlog izmjena i dopuna krivičnog zakonika kojim se, između ostalog, uvodi krivično djelo nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera, za koje je predviđena kazna do 8 godina zatvora. Predlog donosi i strože odredbe u vezi sa rodno motivisanim ubistvom, a krivična djela u vezi sa seksualnim deliktima nad djecom više ne bi zastarijevala. Uvodi se i krivično djelo teškog govora mržnje, a krivičnim djelom nedozvoljene proizvodnje oružja bit će obuhvaćeno i 3D štampanje vatrenog oružja ili njegovih dijelova, piše portal RTCG-a. Predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore Đorđe Lješnjak poručio je da crnogorski vozači nisu migranti i da žele da se prema njima na granicama ophode kao prema profesionalnim radnicima. Sa protesta upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici poručio je da traže hitnu suspenziju entry-exit sistema u odnosu na vozače i da očekuju da se već sutra na sastanku zemalja Schengena riješi njihov problem. U protivnom, 14. septembra zajedno sa kolegama iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije blokirat će teretne terminale prema Evropskoj uniji, gdje će ostati dok im ne riješe status, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Košarkaška reprezentacija Crne Gore večeras od 20:30 u MTEL dvorani Morača dočekuje Ukrajinu u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U sjevernim predjelima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home

0: Očekuje vas veče puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38 263 464 022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Ko sitniš u

0: Marketing Elmag Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Alo,
4: evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
5: Pa misliš da ima drugu?
4: I ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
2: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavim uzicilač na punjač. Rekao sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
6: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
2: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
7: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
7: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: September stiže, škola se sprema, u Zelma Gradio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
0: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
1: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Ulazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
5: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
6: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Acu Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
5: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
5: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069 122038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta. Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas!
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
4: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
3: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Elmag Radija.

0: pozdravi. Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljena.

jedna naša Danijela pisala mi u inbox Facebook stranice Dodir noći, i to iz Severnog Banata, kako je naglasila i poželela da čuje Parni Valjak i njihovu ljubavnu. Tu pesmu slušamo za nekoliko minuta. A iz okoline Kruševca pisala mi je i Andrijana sa ovom muzičkom željom koju posvećuje Daliboru, jer Andrijana misli da su njih dvoje mogli i mnogo više, samo da su imali više vremena.